privești ca dragostea pictată în culori. Cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
3: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: EcoStart la Eco FM.
13: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 8 minute. Suntem în data de 19 iunie 2026. Începem împreună o zi plină de soare. Să vedem ceva mai târziu, vom vedea ce spun sinopticienii, dar deja aici în studio Eco FM este foarte cald, afară este foarte mult soare. Sper să aveți multă lumină și în sufletele dumneavoastră. Sper ca muzica Eco FM și atmosfera noastră prietenească să înlocuiască cafeaua de dimineață, să vă mobilizeze și să vă pregătească pentru un weekend de milioane. Eu vă spun bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, vine Repejor, prima piesă, să începem!

0: Zucchero by La Morena, o piesă excepțională, stimați prieteni, care din start te trezește. Spune bună dimineața la toată lumea, să vină buletinul meteo pentru ziua de astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Sinopticienii prognozează pentru astăzi, vineri 19 iunie, cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 26 și 29 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de până la 27 km la oră. Umiditatea aerului va fi de până la 70%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 12 și plus 26 grade de Celsius. În centrul țării și în capitală temperaturile vor varia între 14 și 28 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a

0: EcoStart la Eco FM.
1: Prat în 20 de minute trecute peste ora 8. Bună dimineața, continuăm cu principalele evenimente care au avut loc pe parcursul istoriei.
0: Calendarul zilei.
1: Anul 1623 se năștea filosoful francez Blaise Pascal. În 1862 sclavia era abolită prin lege în Statele Unite ale Americii. 1941 se năștea actrița Irina Petrescu, iar în 1962 se năștea cântăreața americană Paula Abdul. Anul 1972 se năștea actorul Andrei Duban. 1987 comuniștii demolau Biserica Sfânta Vineri din capitala București. În 1996 se năștea Larisa Iordache, multiplă campioană la gimnastică feminină. În anul 2014, Filipe urca pe tronul Spaniei, succedându-l pe tatăl său, Juan Carlos, devenit tot mai nepopular. În anul 2015, la București era redeschisă grădina muzicală din piața George Enescu, iar în 2016, România încheia cu 3 medalii de culori diferite campionatele mondiale de gimnastică aerobică din Coreea de Sud. Anul 2017, la Bruxelles, luau start oficial negocierile pentru Brexit. Un an mai târziu, în anul 2018, Parlamentul canadian legaliza consumul de cannabis în scopuri recreaționale. Tot în acest an, Statele Unite ale Americii și anunțau retragerea din Consiliul Drepturilor Omului al Organizațiilor Națiunilor Unite. Anul 2022, referendumul pentru demiterea primarului liberal din Dumbrăvița nu aduna voturi necesare. De asemenea, în anul 2022, macroniștii pierdeau majoritatea absolută în legislativul francez. Tot în acest an, Gustavo Petro devenea primul președinte de stânga din istoria Columbiei. Acestea au fost unele evenimente întâmplate în data de 19 iunie. Prieteni, ascultați Eco FM, ne reauzim după publicitate atunci când venim cu predicțiile astrale pentru ziua de astăzi.

0: Publicitate.
1: 6.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
9: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

în privința unei persoane de la muncă. RAC, racii își exprimă creativitatea într-un mod unic, ceea ce îi ajută să fie mai practici, acordați atenție și comunicării cu cei din jur. Asculți Eco

0: EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leul ei ar trebui să acorde mai mult timp familiei și să se concentreze mai puțin pe muncă. De asemenea, aveți planuri mari de renovare a locuinței. Fecioară, fecioarele tind să idealizeze pe cineva din cercul lor social. Încercați să evitați acest lucru pentru a preveni dezamăgirile. Balanță, balanțele trebuie să fie realiste în planurile lor și să fie atente la cheltuieli pentru a evita problemele financiare. Scorpion, scorpionii trebuie să rămână realiști, este esențial să vă bazați pe fapte concrete, nu pe vise atunci când vine vorba de relații, mențineți-vă reputația intactă. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru altele patru zodii. Revenim în scurt timp, stați aproape.
0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.

Frate, n-am ascultat-o pe Loren cu piesa Numele Tău în moment când aveam trecute 54 de minute peste ora 8. Noi continuăm cu predicțiile astale pentru, pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător. Săgetătorii sunt cei mai emotivi astăzi, cel mai bine vă simțiți în compania familiei, unde găsiți înțelegerea și liniștea de care aveți nevoie. Capricorn, capricornii au o viziune pozitivă, dar trebuie să învețe să profite mai bine de ea. Veți găsi sprijin suplimentar în prieteni. Vărsător, vărsătorii sunt practici, ceea ce ajută să facă o impresie bună la muncă. Totuși ar putea apărea mici probleme financiare din cauza unei cheltuieli neprevăzute. Peștii au o energie pozitivă pe care o împărtășesc cu colegii. Încercați să rămâneți optimiști în ciuda obstacolelor care ar putea apărea. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Revenim după ora exactă, atunci când vom veni cu cele mai actuale știri. Vă urez audiție frumoasă, stați aproape!

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart. Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Prieteni, este ora 9 și 11 minute, ascultați postul de radio Eco FM, ascultați EcoStat, Alex Istoriu, cum mă numesc, și în cel ce urmează vin cu știri de actualitate. România rămâne principala piață de export pentru Republica Moldova, peste 30% din exporturile moldovenești fiind orientate către piața românească. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024, iar în primele 4 luni ale anului curent, exporturile moldovenești către România au crescut cu 10%. Datele au fost prezentate în cadrul primei ediții din acest an a programului Export Vision, organizat de Asociația de Investiții, în urma unui studiu cu privire la oportunitățile de export pe piața românească. Directoarea adjunctă al Agenției de Investiții, Irina Tolstosuhov, a declarat că România rămâne principala piață de export pentru producătorii moldoveni și reprezintă o poartă de acces către alte state europene. Potrivit acestea, interesul pentru piața românească este în continuă creștere, iar rezultatele exporturilor sunt susținute de programe și instrumente de dezvoltare de instituțiile pentru sprijinirea companiilor locale.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.

15 minute trecute după ora 9, ministrul finanțelor Adrian Gavrilița susține că reforma fiscală ce prevede uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor facilități fiscale nu va afecta semnificativ majoritatea populației, iar eventualele costuri suplimentare vor fi compensate prin noi măsuri de sprijin. Ministrul a declarat că estimările vehiculate în spațiu public privind o povară suplimentară de 10 de mii de lei anual pentru familii nu corespund calculelor efectuate de minister. Pentru majoritatea absolută a populației sau pentru circa 80% dintre cetățeni, efectul care s-ar putea produce nu trebuie să depășească 200 de lei lunar. Anume, din acest considerent, propunem măsuri de suport care să fie mai mari de 200 de lei pe lună, astfel încât majoritatea cetățenilor să nu aibă de pierdut în urma acestei reforme, a afirmat Adrian Gavrilița la emisiunea Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Potrivit ministrului, reforma urmărește nu doar simplificarea sistemului fiscal, ci și creșterea echității în distribuirea sprijinului acordat de stat. El a precizat că actualele facilități TVA avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu consum mai mare. Când elimini TVA-ul sau aplici cote reduse, beneficiul este mai mare pentru cei care consumă mai mult. La o factură de 1000 de lei economisești mult mai puțin decât la una de 10.000 de lei. Din perspectiva politicilor publice, trebuie să ne întrebăm dacă este corect ca cel mai mare beneficiu să ajungă la cei care au și cele mai mari consumuri, a explicat ministrul. Adrian Gavrilița a subliniat că guvernul intenționează să redirecționeze resursele obținute din eliminarea facilităților fiscale către măsuri mai bine țintite, în special pentru familii cu copii și pentru persoanele vulnerabile.

0: Asculți EcoStart.
1: Republica Moldova își propune majorarea cu cel puțin 30% a numărului de turiști și implementarea până în anul 2029 a cel puțin 6 programe de consolidare a capacităților pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turistic. Prioritățile au fost discutate în cadrul unei ședințe organizate în contextul preluării de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a responsabilităților din sectorul turismului. Consultările au fost desfășurate pe platforma Guvernului în cadrul unei ședințe prezidate de viceprim ministru și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugenio Smochescu. La aceasta au participat reprezentanții ai asociațiilor de turism, Oficiul Național al Turismului și Consiliului Economic. În cadrul discuțiilor au fost prezentate principalele direcții de activitate, proiectele aflate în desfășurare și obiectivele strategice pentru dezvoltarea și promovarea turismului în Republica Moldova. Un accent deosebit a fost pus pe cei doi piloni incluși în Planul Național de Creștere, majorarea cu cel puțin a 30% a numărului de turiști și implementarea până în anul 2029 a cel puțin 6 programe de consolidare a capacităților pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turistic. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice, aceste programe vor oferi sprijin tehnic și financiar pentru adoptarea practicilor sustenabile, transformarea digitală, gestionarea eficientă a afacerilor și promovarea incluziunii sociale.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: 06.000-1000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Eco. Eco FM. Preadânsul despre frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu cele mai importante știri. Serviciul Fiscal de Stat informează angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi că începând cu 1 iulie 2026 pentru conducătorii auto angajați va fi aplicat regimul general de impozitare a salariilor. Modificarea intervine ca urmare a abrogării primului regimului fiscal special aplicat acestei categorii de salariați. Astfel, începând cu luna iulie 2026, obligațiile aferente plăților salariale pentru șoferii care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi vor fi calculate, declarate și achitate conform regulilor generale aplicabile veniturilor salariale. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, luna iunie 2026 este ultima perioadă fiscală pentru care se aplică regimul special de impozitare destinat acestei categorii de angajați. Totodată, având în vedere specificul regimului fiscal special, termenul de raportare a obligațiilor fiscale prin darea de seamă taxi 1-8 pentru luna iunie a fost stabilit pentru data de 25 mai 2026. Prin urmare, în luna iunie 2026, angajatorii din domeniu nu au obligația de a prezenta o nouă dare de seamă taxi 1-8, cu excepția cazurilor în care, după depunerea acestora, sunt angajați conducătorii auto până la sfârșitul lunii iunie. Prieteni, rămâneți pe frecvențele noastre, ascultați EcoStart.
1: EcoStart. Gândim curat. Trăim smart.

EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

Prada, am ascultat Roxanne cu piesa Infinit. Este ora 9:46 de minute. Marea Britanie va furniza Ucrainei 150.000 de drone până la sfârșitul anului 2026 în cadrul unui pachet de finanțare în valoare de 752 de milioane de lire sterline, a anunțat joi ministrul britanic al apărării Dan Jarvis la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei desfășurată la Bruxelles. Pachetul finanțat din împrumutul de 2,26 miliarde de lire sterline

Bine acordat de Marea Britanie, Ucraina include și 350 de rachete pentru apărare antiaeriană, precum și sisteme radar, scrie Reuters. Împrumutul este garantat prin veniturile generate de activele suverane rusești înghețate. Jarvis, care a coprezidat reuniunea alături de omologul său german, s-a întâlnit și cu secretarul american al apărării Pete Hegseth și cu alți miniștri ai apărării, inclusiv din Franța și Ucraina.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prieten, Republica Moldova introduce un nou mecanism prin care operatorii din domeniul aviației vor raporta emisiile generate de activitatea lor. Datele colectate și verificate vor permite autorităților să evalueze mai exact impactul sectorului asupra mediului și să elaboreze măsuri pentru reducerea poluării, informează Ministerul Mediului. În acest context a fost organizată o instruire pentru operatorii aerieni care vor intra sub incidența noilor cerințe. Participanții au fost ghidați pas cu pas privind elaborarea planurilor de monitorizare și raportarea corectă a emisiilor. La eveniment a participat secretara de stat, Aliona Rusna, care a subliniat că mecanismul reprezintă un pas important către un sector al aviației mai responsabil și aliniat standardelor europene. Potrivit acestea, monitorizarea emisiilor va oferi o imagine mai clară asupra poluării generate de aviație și va sprijini elaborarea unor politici de mediu bazate pe date reale. La instruire au mai participat reprezentanții ai DG Clima, ai Comisiei Europene, ai Agenției de Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Autorității Aeronautice Civile, precum și reprezentanții ai companiilor aeriene. Noul mecanism este menit să asigure o mai bună transparență în sectorul aviației, un control mai eficient al emisiilor și măsuri mai eficiente pentru protecția mediului, contribuind totodată la apropierea Republicii Moldova de practicile Uniunii Europene.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: 06.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart.
1: Este ora 10 și 10 minute, prieteni, ascultați EcoStart pe frecvențele postului de radio EcoFM. Alex Nistriuc mă numesc, în următoare oră venim cu declarații din prima sursă. Speakerul Igor Grosu lasă de înțeles că PAS va susține candidatura lui Alexandru Vornicu la următoarele alegeri locale ordinare din capitală. Liderul formațiunii spune că partidul încearcă să evite greșeala de la scrutinul precedent când a anunțat prea târziu cine este concurentul său electoral în Chișinău.
2: Recunoaștem data trecută noi tardiv candidatul nostru. Acum, la nivel de organizație municipală, Chișinău s-a discutat că trebuie să avem timp suficient pentru a promova candidatul, a face cunoscută intenția că noi nu facem campanie electorală. Și alți colegi la fel de bune, vorba aia, lumea îi cunoaște ca persoane politice, dar nu-i cunoaște ca persoane politice potențiale care își manifestă intenția. Și atunci nu trebuie să ne supărăm pe alegător, că domnule, după el este candidat bun, dar nu l-a votat. Alegătorul, cetățean, nici nu a știut că el a avut intenția să pretindă la funcția asta. Este o persoană care a demonstrat prin activitatea sa și demonstrează în continuare, nu știu dacă ați fost în acea localitate, dar eu nu vreau să fac acum.
3: Credeți că are șanse
2: în pătaie? Deci șansa au toți cei care muncesc.
1: Prieten a fost speakerul Parlamentului Igor Grosu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Prădănese, ora 10 și 22 de minute. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder declară că implementarea reformelor necesare este prioritatea sa ca ministru al mediului. Ministerul Mediului avansează în transpunerea legislației europene, iar deschiderea tuturor clusterilor de negociere va însemna și mai multă responsabilitate și muncă.
2: În termen foarte scurt, toate clusterile vor fi deschise, inclusiv și capitolul 4, care face parte și mediul schimbări climatice. Odată ce vor fi deschise, atunci începe munca grea. Pentru că noi am sigur că am transpus în această perioadă și vreau să spun că Ministerul Mediului are o rată de implementare foarte bună ce ține de planificare pentru a implementa toate reformele care ne le-am asumat, reforme care sunt necesare în primul rând pentru noi ca țară și am venit la Ministerul Mediului și am spus foarte clar și am să repet, prioritatea mea este în primul rând reformele care sunt necesare, deci vorbim de reforma la apele Moldovei, ceea ce s-a făcut, reforma Agenției de Mediu, deja am reușit, reforma Inspectoratului pentru protecția mediului. Am reușit, am făcut pe aceasta. De reforma SHS-ului sau Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care deja este o autoritate de meteorologie, am reușit și pe aceasta să o facem. Acum a rămas ultima reformă și aproape poate cea mai importantă este MULSILA, care în scurt timp voi veni cu un proiect de hotărâre în guvern. Toate aceste reforme nu sunt doar reforme, sunt niște schimbări, unele fundamentale care erau și sunt necesare.
1: Prieten a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Sursa. Când vrei să afli, nu

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: 06.000-1000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1000.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
4: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg, de ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Prea de Robbie Williams a fost, este ora 10 și 35 de minute, continuăm cu declarațiile. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, afirmă că au fost năsprite pedepsele pentru cei care nu plătesc pensia de întreținere a copiilor.
1: Avem o noutate foarte bună, tocmai am votat în plenul Parlamentului, în lectura a doua, un proiect de lege foarte bun. Fiecare al 10-lea copil din Moldova nu primește la timp sau chiar deloc pensia de întreținere care îi se cuvine de drept. De aceea am venit cu modificări importante la lege. În primul rând, înăsprim pedepsele pentru cei care se eschivează și nu plătesc pensia pentru întreținerea propriilor copii. Pe lângă interdicția efectivă de a părăsi țara, munca neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore și arestul contravențional de până la 15 zile, instanța de judecată, conform noilor modificări, va putea dispune suspendarea dreptului de a conduce vehicule, suspendarea carnetului de vânător, dar și a altor acte permisive, cum ar fi permisul de pescuit sportiv, amator sau și de agrement. În al doilea rând, schimbăm modul în care sunt stabilite programele de întrevederi cu copilul. Acestea vor fi elaborate de autoritatea tutelară de nivel teritorial și confirmate de către instanța de judecat. Asta înseamnă că graficele de întrevederi vor deveni obligatorii și vor putea fi executate efectiv. În al treilea rând, schimbăm modul în care este evaluat interesul superior al copilului. Nu ne vom uita doar la condițiile materiale de trai. Vor conta și relațiile copilului cu părinții, opinia copilului, atașamentul față de familie, surori, frați, dar și mediul în care crește.
0: Prieten a fost vicepreședinta Parlamentului, Doina German.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
3: Eco FM, contează ce ascult.
2: Fiecare zi e un nou început.

0: pe frecvența muzicii tale. Eco FM.
1: 47 de minute peste ora 10. Prieteni, Ludmila Catlabuga, ministra agriculturii, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea de TV, afirmă că liberalizarea pieței muncii permite atragerea de muncitori străini în Republica Moldova, în special în agricultură și servicii. Potrivit ei, peste 4.000 de persoane din țări precum Bangladesh, Nepal și India au venit să lucreze în diverse sectoare. Oficialul subliniază că această măsură răspunde nevoilor fermierilor și lipsurilor de forță de muncă. De asemenea, accentuează importanța monitorizării procesului și a tratamentului egal pentru toți lucrătorii.
2: Activitatea agroalimentară
3: meargă indiferent cu cine
2: se meargă. Și aici îngrijorarea fermierului sau antreprenorului, nu vorbim de orice sector, este să poată desfășura ceea ce și-a planificat în acel business plan pe care, sau viziunea pe care o are. Și atunci când înțelegi că nu ai acces la resurse sau astăzi dimineață a fost și mâine nu mai vine fără nicio explicație, deseori se întâmplă în mai ales în agricultură, te îngrijorează, tu încerci să cauți orice altă soluție. Pentru stat, un astfel de instrument, nu că ar fi simplu și mai liberalizat, este o asumare care cumva încercăm să fie foarte bine monitorizată, să treacă acele filtre ca să înțelegem că avem parte de oameni muncitori. Vrem la fel să fie tratați foarte bine, astfel precum și noi sau alte țări, alți cetățeni altor țări merg în diferite alte țări la muncă, precum și noi moldovenii ne regăsim în diverse state unde muncim și ne place când suntem tratați bine. Cred că asta este important, să înțelegem că această resursă umană este direcționată pentru productivitatea muncii. Cu siguranță tot ce se vehiculează și în presă, că aduce ministra muncitori, că dacă nu aduce ministra muncitori, aduce președinția, vin din India. În India iubesc foarte mult animalele, mai ales bovinele, respectiv ar fi un plus poate pentru sectorul zootehnic. Bine, dar este despre productivitatea muncii.
1: Prietene, a fost ministra agriculturii Ludmila Catlabuga.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prietene, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru faptul că ați avut tărie de caracter să ascultați matinalul nostru. Asigur, veți avea tărie de caracter să mergeți mai departe, pentru că nu știu, nu este nevoie de tărie de caracter, este nevoie de plăcere pentru a asculta Eco FM, pentru că oferim muzică bună, oferim informații, oferim multă atmosferă prietenească. Alex Nisteriu, cum mă numesc, vă urez un weekend de milioane. Ne reauzim când? Luni de la 8, tradițional, cu aceleași informații, rubrici, cu muzică bună și, desigur, declarațiile din prima sursă. Vă doresc un weekend frumos, cu multă lumină în suflet. Bye, bye!
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nisteriu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Promo la Eco FM.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco, Eco FM.
1: Dragi prieteni, salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de vineri, deci astăzi este și o sărbătoare așa neoficială în țărișoara noastră, pentru că este Sfânta Vineri și în sfârșit vine weekendul și ne bucurăm din plin. Vorbim astăzi despre câinii dintr-un azil neautorizat din Chișinău, care au fost relocați în condiții mai bune, ce ne bucurăm foarte mult. La fel vorbim și despre comercianții dependenți care vor plăti un impozit mai mare și care sunt regulile noi din 2027. Știți voi că deja avem câteva reguli care vor fi implementate la nivel fiscal în 2027. O să aflați și cât costă fructele și legumele în piața centrală, cele mai scumpe produse de sezon care sunt ele. Rămâneți pe aceleași frecvențe, iar eu, dragi prieteni, revin cu temele actualizării ale datelor meteo.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frase, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la un metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice. Evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire. Includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: revenit alături de voi și urmează să vă zic ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer variabil, vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. În sudul țării vom avea până la 30 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 13 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 28 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 13 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.

0: Публицитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 11:39, Ministerul Finanțelor propune modificarea regimului fiscal aplicabil comercianților independenți și schimbarea condițiilor de eliberare și prelungirea patentelor de întreprinzător. Măsurile sunt incluse în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Potrivit proiectului pentru comercianții independenți, se propune păstrarea regimului fiscal preferențial, însă cota impozitului pe venit ar urma să crească de la 1 la 3% din venituri. Totodată se propune introducerea unui prag minim de plată raportat la salariul minim pe economie. În prezent, acest minim este de 3.000 de lei. Proiectul prevede și modificarea legii cu privire la patenta de întreprinzător. Începând cu anul 2027, patentele vor putea fi eliberate sau prelungite doar persoanelor care au desfășurat activitate în baza unei patente timp de cel puțin 6 luni în decursul ultimului an. Autorii proiectului susțin că modificările urmăresc simplificarea și optimizarea sistemului fiscal. Potrivit acestora, în prezent există peste 10 regimuri fiscale cu cote diferite de impozitare și baze de calcul distincte, ceea ce a complicat excesiv sistemul, a majorat costurile administrative și i-a redus transparența.
0: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborelor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femela depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.

0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în rază de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000, în luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți pozitive. Mai mulți câini dintr-un azil neautorizat și aflat în condiții insalubre ar putea beneficia în curând de un mediu mai sigur și mai adecvat. Întreprinderea municipală Supraveghere și Protecția Animalelor împreună cu pretura sectorului Râșcani a inițiat demersurile necesare pentru relocarea adăpostului, astfel încât animalele să poată fi îngrijite corespunzător. Astfel, câinii dintr-un azil neautorizat din Chișinău sunt relocați în condiții mai bune. Totodată, autoritățile fac apel către persoanele și organizațiile implicate în îngrijirea animalelor să respecte normele sanitare și veterinare pentru a evita apariția unor situații similare. Astfel, reprezentanții întreprinderii municipale susțin că anterior au fost purtate mai multe discuții pentru identificarea unei soluții amabile. Totuși, lipsa de cooperare și tergiversarea procesului de către persoanele responsabile au făcut necesară intervenția autorităților. Ne bucurăm că animăluțele de companie, bine, de companie poate pentru cineva, pentru că este frumos să adoptăm un animăluț, acum deja vor fi într-un spațiu mult mai sigur și confortabil, pentru că sunt și ei suflete. Ascultați Eco FM, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciocușoara gmelin.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vârvăreuca, Comuna Roșietici, Comuna Prodănești, Comuna Rogojeni, Orașul Rezina, Comuna Tribujeni, Ustia, Polercani, Comuna Rașcov, Orașul Grigoriopol, Comuna Goian. Specie central european pontică. Este răspândită în Europa Centrală, Bulgaria, Ucraina, Rusia.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase, însorite, specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Timo-Hisopetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în grupuri mici sau sporadic.
0: Factorii limitativi.
1: Extragerea calcarului, habitate tipice restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante camefită, xerofilă, calcifilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc și în Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Se propune luarea sub ocrotire ca monument botanic a plantei calcaroase din partea dreaptă a afluentului Răut, situată pe teritoriul comunei Stânceni, și a defileului afluentului Cernița din comuna Rogojeni.

0: Eco FM. Vara asta sună natural.
1: Am revenit alături de voi și chinezii au construit un bloc cu 26 de etaje în doar 5 zile. Vă dați seama așa ceva? Astfel, un turn cu 26 de etaje a fost ridicat în numai 5 zile în China și a început acest tip de construcție să fie folosit tot mai des. Astfel, 5 zile mai târziu, clădirea era deja în picioare. Astfel, metoda începe înainte ca modulile să ajungă pe șantier. În loc să construiască fiecare etaj bucată cu bucată în aer liber, compania prefabrică unitățile locative într-o uzină, unde componente precum cablajele electrice, conductele de ventilație și alte sisteme instalate pot fi pregătite înainte de transport. Deci, apartamentele deja au fost predate mobilate și clădirea se bazează pe module din oțel inoxidabil în locul construcției convenționale din beton. Deci, se pare că această alegere este esențială pentru afirmațiile companiei privind performanțele sistemului, iar spun oamenii că, specialiștii, că acest tip de clădire rezistă chiar și la cutremure. Să fie așa sau nu, nu știm, dar cert este că o clădire cu 26 de etaje, vă dați seama, a fost construită în doar 5 zile. Straniu, nu straniu, mie mi-ar fi foarte frică să locuiesc în așa tip de clădire, dar se pare că oamenii din China sunt obișnuiți cu astfel de construcție. Ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Ecologica cu Irina Surucea.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ialoveni. Imaginele video au fost transmise redacției știri.md de către un cititor care a surprins animalele în preajma unor gospodării. Astfel, vulpele au venit de la pădure la oraș, iar mai multe vulpi și-au făcut vizuină lângă casele din Ialoveni. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherite pe străzile din Ialoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Conform autorităților, populația de vulpi din Republica Moldova este în continuă creștere și este estimată la câteva zeci de mii de exemplare. Specialiștii explică fenomenul prin dezechilibrele ecologice și reducerea numărului de prădători naturali. În acest context, autoritățile permit vânătoarea fără limită de cote a vulpilor, măsură justificată prin necesitatea protejării faunei sălbatice și prevenirea răspândirii rabiei.
0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Fluture mahaon, coada rândunici.
0: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
2: Biotopii deschiși, pluncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
2: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
2: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
2: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 13 și 13 minute, moldovenii consumă astăzi de peste 20 de ori mai mult cașcaval decât la începutul anilor 2000. În timp ce brânza de oi, considerată timp de secole produsul tradițional al gospodăriilor din Republica Moldova, pierde tot mai mult teren. Datele au fost prezentate de economistul Veceslav Ioniță. Astfel, potrivit acestuia, în anul 2000, un locuitor al Republicii Moldova consuma în medie doar 400 de grame de cașcaval pe an. În 2026, consumul a ajuns la 8,3 kg pe persoană, ceea ce reprezintă o creștere de peste 20 de ori. Anul 2015 a fost ultimul în care consumul de brânză de oi l-a depășit pe cel de cașcaval. De atunci, diferența dintre cele două produse a crescut constant, iar astăzi moldovenii consumă de aproape 7 ori mai mult cașcaval decât brânză de oi. Potrivit economistului, această transformare reflectă atât îmbunătățirea nivelului de trai, cât și schimbarea preferințelor alimentare. Produse precum pizza, pastele sau sandviciurile au făcut ca tinerii și copiii să consume mai frecvent cașcaval, în timp ce brânza de oi a rămas mai apropiată de gusturile tradiționale ale generațiilor crescute la sat.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
2: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
2: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
2: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
2: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale. Eventual, repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

0: Eco FM. Vara sună natural.
1: 13 și 23 de minute avem noi oportunități de dezvoltare a sectorului turistic al Republicii Moldova. Astfel, Republica Moldova își propune majorarea cu cel puțin 30% a numărului de turiști și implementarea până în anul 2029 a cel puțin 6 programe de consolidare a capacităților pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turistic. Prioritățile au fost discutate în cadrul unei ședințe organizate în contextul preluării de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a responsabilităților din sectorul turismului, transmite Moldpress. În cadrul discuțiilor au fost prezentate principalele direcții de activitate, proiectele aflate în desfășurare și obiectivele strategice pentru dezvoltarea și promovarea turismului în Republica Moldova. Turismul este unul dintre sectoarele cu potențial important de dezvoltare în Republica Moldova, fiind strâns legat atât de economia națională, cât și de promovarea imaginii țării peste hotare. În ultimii ani, autoritățile au încercat să valorifice patrimoniul cultural, vinicol și rural ca principale repere de atracție pentru vizitatori.
0: Ascultă și simte diferența.

0: publicitate.
1: 6.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi și, dragi prieteni, după ani de declin, sectorul legumicol din țărișoara noastră dă primele semne de revenire. Totuși, producția internă rămâne insuficientă pentru a acoperi consumul tot mai mare al populației, iar importurile au ajuns la nivelul record. Potrivit unui economist, Republica Moldova traversează un adevărat paradox agricol. Pe de o parte, exporturile totale ale țării au revenit pe creștere în ultimele 10 luni și au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari anual. Pe de altă parte, unul dintre cele mai tradiționale sectoare agricole, legumicultura, continuă să înregistreze un deficit comercial uriaș. Datele arată că în 2025 Republica Moldova a exportat legume în valoare de doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari. Astfel, pentru fiecare dolar obținut din exportul de legume, țara a cheltuit peste 15 dolari pentru import.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac Căr.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Saharnei. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. Împerecherea are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

Duda, du, ascultăm la Eco FM și gata, avem dispoziția pe weekend. Este la noi, este cu noi și vă dau și vouă, dragi prieteni. Am energie pentru toți și a venit și timpul să vă zic la revedere. Să aveți un weekend superb, exact așa cum vă doriți voi să fie. Savurați din plin temperaturile de afară, este cald. Puteți merge la bazin, puteți merge la festivaluri, că se fac în această perioadă. Deci aveți ce face. Și nu este nici prea cald, nici prea frig. Este un timp perfect. Să aveți o zi fantastică în continuare. Iar eu, Irina Zuruceanu, v-am pupat, apăsat. Pe curând, pa, pa, ascultăm Emma Fluturi.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
1: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase. Plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubocăia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
1: Serviciul de publicitate e

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei, din Europa de est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierile. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femela naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 6.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Alunica palid galbenă.
0: Statutul
1: specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreea Șefca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene. Hermicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă. Plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

taci. Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu, nu. Am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de Iaz.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est, până la fluviul Ienisei, în Siberia.
0: Habitatul.
1: Populează zonele deșes cu ape stătătoare și lin curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
14: disponibilă pe Android și iOS.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Romo, la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și nord-estul Bulgariei. Subendemit, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta, cositul și pășunatul poienilor silvice, arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, specie mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în mai-iunie, se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom, anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere, respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare, monitorizarea stării populațiilor.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
5: Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: periclitată.
1: Răspândirea.
0: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
1: Habitatul.
0: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
1: Aspectul cantitativ.
0: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
1: Factorii limitativi.
0: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femeia naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: astragal, bubiflor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Doibani, în unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, și comuna Congaz, unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia, comuna Telița, Anenii Noi. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sudul Europei de Est, Bulgaria, România.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, calcarele sarmațianului mediu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populații dispersate și sărace. Izolat se întâlnesc exemplare mature, iar cele juvenile aproape lipsesc. Numărul indivizilor este în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Populațiile sărace. Distrugerea locurilor de creștere din cauza activității antropice. Vătămarea semințelor de către dăunători. Posibilitățile reduse de mulțire și propagare. Capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Germinarea semințelor redusă. Specie xerofilă. Plantă decorativă. Meliferă fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagor Lâc și rezervația peisagistică Telița.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

on the side, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, mai lăsa să-mi fie tot.

0: Liliac comun mic.
1: Statutul.
0: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
0: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
1: Habitatul.
0: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele, lungile.
1: Aspectul cantitativ.
0: Specie rară cu efectiv în descreștere.
1: Factorii limitativi.
0: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
1: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
8: Eco FM. radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Până treci la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate 6 frecvențele noastre. De asemenea, nu uitați de aplicație mobilă Eco FM Moldova, care poate fi descărcată în telefoanele voastre pe Android și iOS, astfel nimic și nimeni nu ne va despărți. Suntem prezenți și pe site-ul nostru www.ecofm.media. Aici găsiți cele mai recente știri. De asemenea, găsiți emisiuni și rubricile postului de radio Eco FM. Nu uitați de canalul nostru de YouTube și Facebook, unde puteți vedea unele emisiuni, chiar și emisiunea de față, puteți să o priviți pe canalul de YouTube sau Facebook. Astăzi discutăm despre infrastructura rutieră. Genericul emisiunii noastre de azi este infrastructură dezvoltată, premiză primordială pentru aderarea la spațiul economic european. Invitatul emisiunii este Sergiu Bejan, conferențiar universitar UTM, expert în infrastructura rutieră. Bine v-am găsit și bine ați revenit la Eco FM.
3: Bine v-am găsit și succes pentru emisiunea de astăzi.
2: Da, desigur, domnule Bejan, pentru început, ca să dăm tonul unei emisiuni reușite, haideți să ascultăm un vox unde am întrebat cetățenii cum contribuie infrastructura drumurilor la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Haideți să ascultăm.
4: Da, foarte mult, fiindcă asta ar... Având drumuri bune, asta ar ajuta pentru a dezvolta, fiindcă ca să ajungi chiar și la aceeași agropensiune sau să ajungem la oricare afacere, este nevoie de o cale de acces accesibilă. Dar având drumurile pe care le avem, e mai dificil.
5: Dar cum sunt drumurile?
4: Cum sunt drumurile? Păi drumurile sunt într-o stare deplorabilă, dar după ploaia aceasta, mai ales în satul Foie, au ajuns într-o stare și mai precară. Doar prin, la moment, cred că doar prin ajutorul Uniunii Europene, doar prin, pe baza economiei noastre, e foarte dificil ca să reparăm toată rețeaua de drumuri. Nu, suficient pentru a repara toate drumurile, nu cred. Doar, că luăm exemplu de la statul vecin, România. Drumurile sau starea drumurilor s-a îmbunătățit foarte mult de când România a intrat în Uniunea Europeană.
5: Și asta ar fi o șansă pentru Moldova.
4: Da, da.
5: Până atunci?
4: Până atunci avem ce avem și se repară doar câte o bucățică. Dar asta nu e suficient.
5: Și ce fel se repară?
4: Da, deci, păi, de exemplu, noi când plecăm la Chișinău, noi până ajungem la drumul reparat, spunem că acum suntem în Moldova și apoi când ajungem la drumul reparat, zicem că acum intrăm în Uniunea Europeană.
6: Cum contribuie infrastructura rutieră la dezvoltarea economică a țării?
7: Până normal, nu știu, și mai departe, dar e normal.
6: A fost mai rău?
7: Ei, a fost tare rău, din care afară era rău. Dar mă ia, prost, drumurile sunt mai înguste, ele trebuie lărgite, că e mult transport.
6: Ați făcut de ca în Europa așa.
7: Da, drumurile trebuie lărgite, dar...
6: Să vorbim un pic de situația economică. Dacă avem drumuri mai bune, vin mai mulți investitori sau nu? Sau dacă sunt mai rele, nu vin? Cum vedeți dumneavoastră?
7: Unde se face după dispoziția la oameni, investitori ar să vie. Și dispoziția oamenii cum a să-i atragă.
6: Dar dacă nu avem drumuri, ei vin?
7: Mai decât ca să vie și pe jos poate să vie, nu te-am arăt să vie cu transportul.
8: Foarte bine să repar drumurile. În primul și în primul rând, ok, greu, dar în fine, e mai bine decât anii aceștia și cred că parcursul fie și mult mai bine. Vin tot și oameni străini, adică se plătesc impozite la stat, sunt foarte multe transporturi, problema e cu locurile de parcare, dar în asta e ok.
6: Față de anii trecuți, cum vezi tu, mai mulți investitori dacă zici că sunt drumurile mai bune acum?
8: Da, sunt mai mulți, totuși vin oameni străini, adică se aduc și mașini peste plătare.
6: Da, dacă ar fi drumurile rele, care ar fi situația?
8: În care ar fi situația, ar fi foarte grav.
6: N-ar veni să investească, zici tu?
8: Nu, oricum, dacă au un business, ar veni, nu s-ar uita.
6: Cum contribuie infrastructura rutieră la economia țării?
9: Normal.
6: Față de cum era înainte, cum e azi?
9: E mai bine, comun.
6: Și vin investitorii dacă avem drumuri mai bune?
9: Da.
6: Înainte, cum era? Veneau, nu veneau?
9: Mai rău, am mai bine.
6: E mai bine acum?
9: Da.
6: Poate și mai bine?
9: Poate și mai bine.
2: Prietene, am revenit în studio. Astăzi discutăm la tema infrastructura dezvoltată, permisă, premiză primordială pentru aderarea la spațiul economic european. Discutăm cu conferențiarul universitar UTM și expertul în infrastructură rutieră, domnul Sergiu Bejan. Domnule Bejan, prima întrebare. Cum evaluați starea actuală a drumurilor din Republica Moldova comparativ cu situația de acum 5-10 ani? Așa, o radiografie generală. Ce puteți să ne spuneți?
3: Dacă să ne exprimăm în două, trei fraze pe starea drumurilor, ea se evidențiază foarte bine și în rapoartele care vin anuale și tipărite în monitor oficial a administrației de stat a drumurilor, dar vedeți că acolo sunt raportate doar drumurile naționale, care sunt aproximativ 6.000 de kilometri, dar din păcate nu avem un raport vast care privește cele toate 43.000 de kilometri de drumuri și străzi pe care le deține Republica Moldova. Acolo ar fi o imagine cu mult mai clară și mai largă despre starea generală pe întreaga țară. Dar dacă revenim la cele 6.000 de kilometri de drumuri naționale, care de fapt sunt artierele principale a țării noastre, vedem că în ultimii 5-10 ani, ca și mai înainte de fapt, se pune aportul pe arterele principale și vedem aici că s-a îmbunătățit sectorul R16, direcția de la Bălți spre Sculeni, în care este un drum
2: european, putem să-i spunem.
3: Da. Dacă vedem că direcția principală Chișinău-Giurgiulești deja se apropie, practic a mai rămas să începem, cred că din anul acesta, ocolirea orașului Cimișlia, după care avem un sector de la Chișinău până la Sacaidaconou și practic o să avem acest tronson foarte important, atât economic cât și strategic, pentru țara noastră cu ieșire la gurile Dunării. Și desigur că tot ce ține de tranzit de sectoarele care unește estul cu vestul, desigur că acolo avem de lucrat și așteptăm și automagistrala și mai multe artiere care trebuie să fie dezvoltate, dar în general lucrurile merg pe bine, numai că mergem cu pași mărunți.
2: Eu iată asta vreau să vă întreb, pentru că să începem de la simplu, știți, la compus, ca să înțeleagă cei care ne ascultă, cetățenii, ce drumuri și cui aparțin. De la cine să cerem, spre exemplu? Iată, spre exemplu, anumite părți a unor autostrăzi, spre exemplu, dintr-un sat sau dintr-un oraș, străzi din, sau unde trebuie să adreseze cetățeanul dacă nu este mulțumit de infrastructura rutieră? Către cine, mai bine zis? Se întâmplă deseori cam se încurcă aceste lucruri.
3: Conform legislației Republicii Moldova, avem mai multe tipuri de drumuri sau legate de infrastructură rutieră, cum sunt drumurile ME sau magistrale, drumurile cu indicele republicane și indicele G, drumurile regionale. Acestea sunt gestionate de organul central de specialitate, de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, respectiv sunt date în gestiune Administrației Naționale a Drumurilor, cetăți pe acțiuni, de nu de mult timp. Dar tot ce ține cu drumurile de indexul L, adică drumuri locale, aparțin administrației publici locale de nivelul 2, cum sunt la noi consiliile raionale. În rest, absolut cele care au rămas sunt drumuri ce țin de administrația publică locală de nivelul 1, adică gestionate de primăriile municipale și primăriile satelor, comunilor, etc.
2: Totuși, care sunt cele mai importante progrese înregistrate în ultimii ani în domeniul infrastructurii rutiere? Cum considerați dumneavoastră?
3: Cred că aportul legat pe infrastructura cea mare, pe arterele principale. Aici cred că sunt cele mai mari progrese. Uitați-vă doar un exemplu, acei 6 km pe traseul M2, care potențial face parte și din centura orașului Chișinău, cât libertatea dată într-un moment și cât posibilitatea reorganizării sau reorientării participanților la trafic, cum să ajungă, de exemplu, dintr-o zonă a orașului și în alta. Deci, dacă e să ne uităm la general, noi nu avem nevoie de atâtea drumuri să le executăm într-un mod rapid, cât avem nevoie de vreo 5-10, maximum 10 drumuri în care noi ne putem reorganiza tranzitul și deplasarea traficului greu.
2: Adică să vină mai sustenabil, mai da, practic, da?
3: Fiindcă, vedeți cum, dacă noi dovedim într-un timp foarte scurt, până în 2028-2030, să aducem o îmbunătățire a tranzitului prin țara noastră dinspre Ucraina spre România și invers, noi practic ne putem reorganiza traficul ca să ne auto-întreținem din taxele de vinietă care vor tranzita țara noastră și noi trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru.
2: Deci drumuri bune, asta ar însemna și beneficii economice, dar și beneficii pentru mediul înconjurător.
3: Desigur, una fără de alta, noi cunoaștem că drumurile și podurile sunt primii care afectează mediul înconjurător și de aceea cum se vor găsi drumurile la o anumită etapă. Un drum bun, asta rezultă că stânga-dreapta avem și un sistem ecologic sau un sistem de mediu binevenit. De exemplu, pentru prima dată în Republica Moldova, cei ce cunosc eu de la colegii mei, pe traseul nou proiectat sau nou reconstruit Leușeni-Chișinău, vorbim despre traseul M1, drumul magistral M1, care este și un drum european în rețeaua europeană a coridorului paneuropean numărul 9, face ca să se s-a proiectat deja, dar o să se construiască două acveducte pentru prima dată, pentru migrarea animalelor, etc., cum este și în alte, fiindcă acest sector trece prin codrii Moldovei. Ceea ce e un lucru foarte important, da.
2: Ceea ce este foarte european, haideți să-i spunem.
3: Da, foarte european și respectiv când tu utilizezi la maxim noțiunea să fii prietenos cu mediul.
2: Exact.
3: Da.
2: Vreau de asemenea să vă întreb, în opinia dumneavoastră de expert, care credeți că este ponderea sau ce ponderi din rețeaua de drumuri naționale considerați că la moment se apropie de standardele europene?
3: Dacă să ne referim la drumurile naționale, MR și G, atunci avem în jur de 14-15% drumuri. Bun, asta ar fi în jur de 900 de kilometri, 800-900 de kilometri de drum. Dar dacă raportez lucrul acesta la 43.000 de kilometri, avem doar 2%. Deci aici e problema. Cum, la ce rețea noi coraportăm? La naționale, în jur de 14% avem drumuri care poartă inscripția de drumuri excelente, adică drumuri care au toate premisele de a fi considerate drumuri europene, fiindcă ele satisfac la maximum două cerințe, siguranța și confortul.
2: Da.
3: Adică în cazul când tu ai, tu când, cum să, asta se verifică foarte ușor atunci când tu ești participant la trafic. De exemplu, când tu calci pe un drum bun, respecti viteza de circulație, de fapt tu te asiguri personal și în momentul acela fiecare din noi nu ne mai gândim la drum. Adică noi ne gândim la treburile noastre personale, la activitate, la scopul deplasării și la multe alte activități, dar la drum atragem atenția doar la
2: când trebuie să dansăm printre gropi.
3: Da. Și alta este atunci când tu ești concentrat, de exemplu, nu știu, ai treabă ceva să mergi la rezină sau la briceni și într-un moment tu trebuie să fii concentrat cum să înconjori toate gropile sau denivelările sau alte situații și ajungi acolo practic epuizat după 2-3 ore de parcurs și atunci randamentul tău de productivitate este foarte mic.
2: Domnule Bejan, dar cum rămâne cu de această părere este foarte multă lume că drumurile totuși sunt carte de vizită a unei țări?
3: Desigur. Păi toate țările din lume care au stat foarte prost au pornit regenerarea lor sau creșterea economică, primul aspect ăsta, infrastructură. Mai mult ca atât, că n-am spus-o eu, o spun analiștii politici, experți în domeniul, analiștii economici, îmi cer scuze, experți în domeniul economic, care spun că orice leu investit într-o infrastructură rutieră, în dependență de gradul ei, din nivelul ei de funcționalitate, poate aduce economie între 6 și 11 lei, dacă ne exprimăm în lei. Deci, și asta nimeni nu a contestat acest lucru.
2: Ministerul Infrastructurii te susține că vom avea laboratoare care vor determina calitatea asfaltului, în general calitatea drumului. Cum se vor schimba, care se va fața acestor autostrăzi, dacă iată se vor... pentru că drumul tot timpul a fost subiect de corupție. Acele milimetri, acele... și atât, cum credeți că se va schimba? Pentru că noi toți vrem într-o în Uniunea Europeană, multă lume își dorește chestia, lucrul ăsta. După cum ați afirmat, ați reafirmat și dumneavoastră, că drumurile sunt carte de vizită. Pe noi, pentru că vom vorbi ceva mai târziu, partenerii europeni ne ajută foarte mult la acest capitol. Cum credeți dacă se vor lua anumite măsuri? Apare, spre exemplu, și acest laborator și lupta se va amplifica ca lupta cu corupția din domeniu, cât de mult va schimba acel confort despre care vorbim noi atunci când suntem la volan?
3: Vedeți cum, un laborator de calitate, un laborator care își face treaba în domeniul infrastructurii, practic are la baza sa foarte multe încercări cu referire la calitate. Atât calitatea de execuție a materialului de producție, cât și calitatea punerii lui în operă, perioade de timp, că mult depinde una față de alta. Dacă e să mă refer la laboratorul Administrației Naționale de Drumuri, atunci acest laborator are, cred că, în jur de 60 de încercări de laborator care le face în domeniul infrastructurii rutiere și de poduri, de drumuri și de poduri, dar în stoc așteaptă pentru a fi amenajate și utilizate în jur de 200 de lucrări. Adică acel laborator atât de necesar, el este așteptat de către Administrația Națională a Drumurilor. Noi trebuie să investim în acel laborator și poate acum de executat acea încăpere, cu atât mai mult că administrația are și teren și spațiu în care poate să execute această lucrare, și desigur că acest laborator va aduce plus valoare nu numai domeniului infrastructurii drumurilor naționale, dar cât și a drumurilor locale, drumurilor private, dacă or să apară. Nu uităm că vine în spate automagistrala, care ia o sceară destul de lucrări destul de riguroasă cu privire la încercări de laborator. Și acolo o să fie nevoie nu de 20 de oameni sau 24 de persoane cât se angajați acum în laborator, dar o să avem nevoie de 70-100 de oameni pentru ca să putem oferi acest servicii. Plus, în Republica Moldova și în municipiul Chișinău, în general, există laboratoare europene care pot, private, desigur, care pot să evalueze starea de calitate.
2: Mm-hmm. Vreau de asemenea să vă întreb care sunt cele mai mari provocări care împiedică modernizarea rapidă a drumurilor din Republica Moldova?
3: Știind de anumite dedesubturi, cam greu să răspund la întrebarea respectivă, dar am să încerc cumva să o modelez. Eu mi-am dorit foarte mult ca prioritizările în domeniul infrastructurii să le determine partea de înțelegere a necesităților stringente, adică drumurile trebuie să nu mai fie o discuție, trebuiesc ele sau nu trebuiesc. Adică începând de la politic, începând de la guvern, începând de la Administrația Națională a Drumurilor și administrațiilor publice locale, nu trebuie să se mai pui cumva la o discuție de consiliu sau nu știu de unde, dacă avem nevoie de drum sau nu. Gata. Asta este ca o cerință dimineața, cum te-ai sculat și îți faci igiena, nu știu, te speli pe dinți. De speli pe față. Adică este
2: economia ca aerul are nevoie de drumuri de calitate.
3: Uitați-vă, noi pentru aceasta avem tot. Mai este o dorință ca să nu umblăm la o noțiune care se numește fond rutier, la legea 720, să nu umblăm acolo. Și tot ce se alocă la fond rutier să-i revie drumului pe dreptate așa cum este. Noi nu finanțăm la maxima nici o țară nu poate finanța, dar ceea ce avem noi în lege, ceea ce avem noi descrisă deja mecanismul de acumulare a impozitelor în fond rutier, relația aceasta dintre transportatori și infrastructură, ele trebuie pur și simplu respectate. Dacă am vorbit în 2016 că trebuie să avem 80% din accize care vin de la importul de motorină și benzină să revină infrastructurii, ele trebuie să revină. Noi niciodată nu ne-am apropiat de 40%. Nu mai vorbim de 50 sau 60. Poate a fost un caz sau două. Dar dacă să luăm în considerație inflația care o avem noi, noi suntem anul ăsta fondul rutier pentru drumurile naționale la 1.820.000.000 de lei, ca dacă scază inflația, nu știu, raportată cel puțin la anul, din la anul 22 încoace, practic suntem la nivelul anului 2012-2014 cu cantitatea de financiară. Adică dacă ne mai uităm de puterea de cumpărare a eurului, la euro, pe partea de materiale bituminoase, care dictează foarte mult prețul, pe partea de oțeluri, care dictează foarte mult prețul, nu știu de ce lumea nu mai ia în considerație că avem război la graniță în care importurile de bitum și de oțeluri, care dictează direct partea de betoane și betoane asfaltice, betoane cement și betoane asfaltice, noi am ajuns că mai puțin luăm în considerație lucrul acesta. Este inadmisibil. Eu am mai văzut niște emisiuni televizate în care anumiți politicieni se indignează de costuri. Păi este foarte simplu de explicat costurile. Noi am ajuns în 2022, când s-a început războiul din Ucraina, în care noi 3-4 luni am stagnat din cauza că am schimbat furnizorii. Cine s-a interesat de lucrul ăsta? Cum statul a ajutat partea de business să-și regăsească furnizorii?
2: S-au reorientat fluxul.
3: Păi da, păi noi avem bitumul din Belorusia și Federația Rusă, ca acum îl aducem din 9 țări. Începând de la Turcia, Muntenegru, Albania, Polonia, România și așa mai departe. Adică lucrurile astea trebuie de luat în calcul. Și atunci se manevrează costurile astea de la un caz la altul. Da, în hotărârea de guvern 1.29 am adus îmbunătățări, cred că în 2023, în care am dat o formulă de actualizare a costurilor în dependență de cum fluctuează costul materialelor pe piață, dar asta nu e de ajuns. Adică noi lucrurile astea trebuie să le batem în cui cumva să avem o modelare mai mare pentru ca să ne putem ajusta, hai să spunem, cel puțin o dată la 6 luni sau o dată în an acestor costuri. Plus, cred că suntem unica țară din fost spațiu sovietic și din Uniunea Europeană care nu avem la o lucrare de infrastructură lucrări neprevăzute.
2: Am înțeles. În ce măsură totuși starea drumurilor influențează procesul de integrare economică europeană a Republicii Moldova?
3: Cred că foarte direct. Fiindcă din cauza stării drumurilor, spre exemplu, ne înconjoară exportul de oțeluri, care sunt vreo câteva 10 de milioane de euro anual, acel tranzit, fiindcă lumea își alege alte condiții. Noi trebuie să oferim, noi suntem o țară în care infrastructura noastră ar putea oferi servicii de tranzit transportatorilor și pe care să luăm beneficii de aici. Adică noi avem nevoie de lucrul ăsta. În afară de aceasta, să nu uităm că noi putem asigura o multitudine de locuri de muncă. Începând de la servicii de, nu știu, vulcanizare, spălătorie, etc., hoteluri, moteluri, partea de
2: alimentație, da,
3: alimentație corect, și așa mai departe. Adică noi am putea crește foarte bine pe acest domeniu, anume de-a lungul acelor magistrale de tranzit.
2: Deci, starea drumurilor și, în general, pot influența foarte mult dezvoltarea afacerilor și atractivitatea investițională a țării.
3: Desigur. Un exemplu foarte clar.
2: Vă rog.
3: Mergem pe direcția Strășeni. Dacă ne aducem aminte 5-7 ani în urmă, acei 30 ceva de kilometri practic erau niște câmpuri cu livieți, nu știu mai ce. Acum aveți doar agenții economici. Uitați-vă sectorul Stăuceni, 6 kilometri până la Cricova. Stânga-dreapta doar agenții economici. Poți considera aceste două străzi ca deja străzi municipale, magistrale, decât drumuri naționale. Hai să vedem ce se întâmplă direcția Bulboaca, Neninoi. Când, după summitul din 2021, când puțin s-a reabilitat suprafața carosabilă, automat au apărut zeci de magazine, servicii de-a lungul acestui traseu.
2: Da.
3: Adică dacă ne întoarcem înapoi la acest moment, practic noi modernizând drumurile, practic reînviem și partea economică pentru aceste sectoare, fiindcă toți au nevoie de acces. Avem apeduct, cel inginerul de la apeduct are nevoie pentru mentenanță de drum. Rețeaua electrică, rețeaua de fibre optică, toți, absolut, toți au nevoie, dar câte, ce stagnare facem noi, că acum să începe 30 plus, și o să o avem iarăși pentru agricultori. În cazul când drumul nu-i bun, când calitatea suprafețelor asfalt și nu este proiectată la cerințele schimbărilor climatice,
2: da,
3: atunci noi nu facem altceva decât luăm agricultorii noștri să-i stagnăm pe dreapta. Asta ce înseamnă? Că noi să-l așteptăm pe el, el la dânsul producția scoace sau...
2: Timp nu are, corect, da.
3: El nu poate iarna când la noi se răcesc drumurile să înceapă a circula. Și atunci noi trebuie să oferim acele posibilități domeniului agricol pentru a se deplasa în orice...
2: Înseamnă, iată, să remarcat un lucru foarte și foarte important. Adaptarea industriei drumurilor la schimbările climatice.
3: Foarte corect, da. Fiindcă tot ce s-a proiectat la noi până în anul 2021, mai ales pentru ultimul strat acela, strat de uzură, a fost la standardele, chiar ultimul standard a fost un standard adoptat Belarus, care erau o limită de rezistență la prima fază de muiere a mixturii asfalt și de 50 de grade. Acum suntem la ANDE-ul 605 românesc, l-am adoptat la noi, și atunci betonul asfaltic poate rezista la valori de plus 60 de grade, dar avem o problemuță care s-a demonstrat iarna aceasta. Dacă noi n-am avut ierni destul de riguroasă până acum, vreo 10-15 ani, iarna aceasta am avut minus 18.
2: Da.
3: Adică este o noțiune de coeficient fras, adică coeficientul de minus, fiindcă bitumul este o chestie naturală, adică este un material natural și el de la ciclurile este îngheț-dezgheț, depinde foarte mult. Și atunci, minus 18 în iarna aceasta a dovedit că noi trebuie să avem o soluție de bitum care să reziste partea de vârf plus 60 și partea de minus, minus 18. Așa, bitum calitativ costă. Fiindcă el are nevoie de adausuri, de polimeri, de modificatori, care să-l aducă ca el să poată să mențină astfel de tipuri de condiții. Și... uite, pentru asta avem nevoie și de cel laborator și de calitate execuție a, nu numai a stratului de uzură, dar și a stratului de bază, care iarăși trebuie să fie din acel bitum modificat sau bitum cu polimeri care să poată rezista acelor temperaturi.
2: Sunt suficiente resursele financiare alocate anual pentru întreținerea și reabilitarea drumurilor?
3: Nu. Eu pot să vă spun că 1.820.000.000 în anul acesta este 50% din cerința numai pentru mentenanță. Noi nu vorbim despre partea de construcții capitale, fiindcă acolo este o altă hotărâre de guvern care descrie condițiile cum trebuie să facem noi construcțiile capitale. Dar ceea ce e legat de fondul rutier, fondul rutier ține doar pentru mentenanță, reparații, reabilitări, proiectări și de procurare de tehnică specializată pentru întreținere. Eu am avut o, am făcut o analiză cu colegii mei de la ANDE în 2025. Asta ar fi însemnând că în 2026 noi trebuie să începem cu cota de 3.600.000.000 pentru mentenanță. Noi avem 1.820, practic 50%. Și acel grafic noi l-am prezentat conducerii, dar avem ceea ce avem. Noi înțelegem că situația financiară nu este atât de bună, dar ea n-a fost bună niciodată.
2: Dar iată, din ceea ce spuneți dumneavoastră, RESIC trebuie schimbat, modificat abordarea chiar și atunci când venim, ieșim din iarnă geroasă, cum lipim noi găurile astea. Din, sau cum pompar, da, pompar lucrurile astea. Mm-hmm. Pentru că nici ele nu sunt durabile dacă să te gândești bine.
3: Eu vă dau un
2: ele sunt din moment, nu?
3: Un singur exemplu.
2: Da, vă rog.
3: Noi plombăm, fiindcă așa tehnologia e descrisă încă de pe timpul unui sovietic. Noi plombăm un metru pătrat de groapă apărută după iarnă cu cel mai scump asfalt. În jur având sute de metri pătrați de asfalt îmbătrânit, asfalt vechi, care, desigur, conlucrarea lui cu partea veche nu este...
2: Nu se pupă.
3: Nu se pupă. Și atunci suntem nevoiți ca degradarea aceasta să prelungească mai departe, după care noi o peticim și în fiecare an peticim și avem zeci de drumuri care, când te uiți la ele, arată așa... Nu chiar bine. Adică...
2: Da, dar există studii, spre exemplu, care îți demonstrează că, iată, mai bine repari tot traseul
3: tot
2: decât să vii cu plombii în fiecare an.
3: Tot există. Cei de la Administrația Națională a Drumurilor cunosc tot. Tot există. Tehnologie există, tot. Dorința numai este pentru ca acea reformă care s-a pornit în domeniul infrastructurii rutiere trebuie dusă până la capăt. Trebuie reorganizate acele ăsta drumuri care trebuie să fie în sub jurisdicția Administrației Naționale a Drumurilor sau date la privat, ceea ce este un risc pentru vreo câțiva ani, fiindcă ele sunt atât de slabe încât nu cred că un potențial agent economic care ar vrea să investească în aceasta poate să o facă foarte rapid în primii 2-3 ani, dar la noi vine iarna peste 6, peste 3-4 luni.
2: Da.
3: Și atunci trebuie să fim gata cu material antiderapant, etc. Adică cea mai mare problemă pe mentenanță este anume partea asta, sezonul rece, care ține între 5-7 luni, depinde de an, de perioadă. Și aici e cea mai mare problemă.
2: Domnule Bejan, care sunt cele mai importante arterii rutiere care necesită intervenții urgente în prezent?
3: Cele care generează cel mai mare flux de transport. Noi vorbim aici despre traseul M5, cel de la Criva până la Chișinău. Vorbim de traseul, acest traseu M5, dar și de la Bălți, fiindcă noi am dat o revigorare pe partea de R6, care vine pe la Orhiei, etc., și am încărcat foarte mult, dar pe partea de M5, unde, cum noi spunem, Betonca, da? Bălți,
2: da, da, da,
3: Chișinău, acel drum de beton, de ciment, trebuie foarte urgent, cumva, de reabilitat, fiindcă el este cerut de traficul greu. Traficul greu, cei care transportatori, mănânc, cei care duc frigidiere, produse alterate, care spre alterare, ele țin foarte mult de timpul pe care noi trebuie să-l oferim. Timpul asta înseamnă bani. Și acel traseu este foarte necesar, cu atât mai mult că el pleacă înspre direcția Odessa, lucru care noi, dacă o să finalizăm acea magistrală, atunci acel drum o să facă parte și dintre anumit sector, cred că va face parte dintre a două jumătate a drumului din automagistrală. Adică, plus, avem, finalizăm direcția M3 Chișinău-Giurgiulești. Plus avem nevoie să finalizăm cu podul de la Cosăuț-Iampol și să scoatem artiera cei care e cea mai scurtă și foarte importantă pentru direcția Ucrainei către Grecia, anume aceea de sus. Lucru care a fost studiat și prin diferite studii de fizabilitate și demonstrat istoric că acel traseu este cel mai favorabil pentru această direcție a Kievului către Grecia. Mai sunt două artere pe care noi mai puțin se vorbește de ele, se numesc E-Carpantina, care merg de-a lungul Republicii Moldova. Unul este de la Port Constanța către Marea Nordului și a doilea trece prin Ucraina, Belorusia, tot de la Port Odessa, Nicolaev, către, iarăși, către Nord, către Marea Baltică, Marea Nordului. Și uitați-vă, conexiunea dintre aceste două coridoare trebuie să fie pe Republica Moldova.
2: Exact.
3: Fiindcă lor le vine mai greu să treacă prin Carpați.
2: Exact.
3: Dar ceea ce noi am putea să o facem este anume ca pe transversală să asigurăm acele două artere ca să profităm de transport tranzit care ne-ar putea aduce economic ca să ne întreținem singură infrastructura fără să mai apelăm la alte resurse. Vorbim despre mentenanță.
2: Vreau să vă întreb, iată, în ce măsuri ar trebui întreprins pentru a crește durabilitatea drumurilor și pentru a evita degradarea lor prematură?
3: lipsa finanțării în mentenanță nu te ajută nici cu structură cât de bună n-ai face. Mentenanța se începe la prima oră după ce se termină recepția la terminarea lucrărilor. Îndată se începe mentenanța. Procedura aceasta de transmitere a obiectivului noi este una foarte îndelungată. De exemplu, noi, dacă e nou, nu trebuie de investit. Nu. Este o chestie care mai puțin o cunosc, dar atunci când noi construim un drum, practic deranjăm natura. Și atunci, natura, ca să preia acest obiectiv în sânul ei, are nevoie să se deprindă într-un moment. Plouă, safuiază taluzurile, se erodează. Trebuie să le creștem la loc. Însămânțăm iarba, e uscat, nu plouă, nu se prinde iarba respectivă, pe urmă se spală, iară trebuie să revenim acolo. Se mai întâmplă accidente rutiere, trebuie de reabilitat un parapet. Cum sunt ploi mai abundente, s-a stupă un podeț, o rigolă de evacuare apelor, ea trebuie curățat. Și uite, încet cu încet, până și introduci, primii 3 ani sunt foarte importanți la un drum nou.
2: Aici trebuie o mentenanță în cunoștință de cauză, pentru că nu vorbiți despre plombari. Uitați-vă câte exemple ați adus și asta nu vorbim despre calitatea directă a drumului, dar vorbim despre niște aspecte care sunt foarte importante.
3: Vă dau un exemplu. Ele sunt legate de altă parte a infrastructurii, podurile și podețele.
2: Vă rog.
3: În Republica Moldova sunt peste 6500 de poduri. Administrația Națională a Drumurilor are grijă de 835. Cine se îngrijește de restul 5.000 și ceva? Cine? Cine face rapoarte de expertiză, de stare tehnică, de stare de viabilitate? Cine cheltuie finanță pentru a le face mentenanță? Sau numai atunci când avem peste 40.000 de podețe? Administrația Drumurilor deservește sau întreține 4.000 și ceva. Restul ceilalți 30 ceva de mii de podeță, cine le are grijă? Sunt situații la rigole monolite care făcute din beton cândva 15-20 de ani în urmă, care sunt asupate cu namol, n-am mai făcut mentenanță la ele. Și când vine proiectantul, nu le mai găsește la un drum care spre reabilitare și le reproiectează de nou. Pe urmă, când la execuție, constructorii le găsesc. Asta înseamnă că nu s-a intervenit în domeniul mentenanță.
2: Care este soluția totuși? Care sunt soluțiile?
3: Trebuie să investim în mentenanță, în primul rând, și foarte serios. Cadrul legislativ noi tot îl avem, fiindcă în ultimii 4 ani s-au făcut, cred că, peste 27 de coduri de practică și normative de construcție moldovenești adoptate la cele europene, în care noi avem baza normativă pentru a efectua aceste lucrări. Legislativul este fond rutier. Nu atingem fond rutier.

0: De exemplu, noi ne apropiem de o curbă în plan, da? Școala auto ne învață că trebuie să adaptăm siguranța la trafic. Fiecare de noi are inteligență diferită, atât la mărți cât și la... Mă rog, suntem diferiți, suntem unici.
1: Exact.
0: Păi, cum să știi tu cu ce curbă te așteaptă în față și cu ce viteză tu ai putea să o parcurgi în siguranță?
1: Clar că nu.
0: Nu, adică îți trebuie o limitare de viteză în care să te preîntâmpine ceva, un semn de preîntâmpinare în care să spună că, uite, tu curba aceasta poți să o treci cel puțin cu 50 km la oră, o treci în siguranță. Sau cu 70 sau cu 80. Și atunci tu ai să fii mai sigur pe tine și ai să adaptezi, anume ai să adaptezi viteza care e indicată acolo pe semn. Dar așa când stă un semn pur și simplu o curbă în plan și tu ți aduci aminte la școală că, uite, mă rog, trebuie să adaptezi. Cum să o adaptezi? Reieșând din motorizarea care acum este a mijloacele de transport, etc. Adică sunt lucruri care parcă ar fi un lucru de nimic. Dar acest exemplu și sunt o sumedenie de exemple de tipul ăsta. Avem acum vară motocicliști. Ați văzut o curbă în plan în care la parapet jos fie pusă o plasă? Nu. Dar știți pentru ce trebuie? Când derapează motociclistul să nu străpungă printre barele astea la parapet, că rămâne... Înțelegi? Adică și multe, multe, multe lucruri. Noi din păcate, unele din drumuri care au fost proiectate sunt proiectate cu vizibilitate mică în plan. Cu toate că norma spune că trebuie să faci ca minimă vizibilitate la dependență de viteză de circulație, trebuie să avem cel puțin 180-200 de metri în față. Sunt drumuri care nu avem lucrul ăsta. Iarăși, problemuță. Și ele sunt multe pe partea de siguranță. Dar omului, participantul la trafic, noi trebuie să asigurăm, iarăși mă repet, două lucruri, siguranța și confortul. Și aici avem încă mult de muncit. Nu avem instituții de cercetare în Republica Moldova care să fie finanțată, care să cerceteze aceste lucruri și să le pună proiectanților și administratorilor de proiecte soluții. Noi acest domeniu de cercetare nu l-am finanțat niciodată în ultimii 30 de ani. Fiecare a făcut-o cum a știut mai bine. Am plasat pe spatele proiectanților soluțiile și proiectantul cercetează, analizează, n-are nicio treabă. În toată lumea proiectantul e ce este pe piață și spune în proiect. Ce este pe piață? Ce se vând? Materiale locale și așa mai departe. Adică nu are proiectantul treaba să-ți proiecteze elemente de construcție sau ceva acolo. Asta o fac producători.
1: Vreau să vă întreb, pentru că ne apropiem vertiginos de finalul discuției noastre, vom continua într-o proximă emisiune, vreau să vorbim despre impactul pe care le, mai bine zis, impactul finanțărilor externe asupra dezvoltării rețelei rutiere naționale.
0: Desigur că este unul foarte mare. La bugetul OSERP care noi îl avem, finanțările din afară sunt foarte importante. Eu am lucrat cu proiectele care vin din partea BERD-ului, partea BI-ului, Băncii Mondiale, mai nou CEF-ul, da, noi suntem prima țară spre aderare care a aplicat și la alt tip de proiect în afară de cele trei sus menționate. Cu integrarea Uniunii Europeană o să avem încă mai multe posibilități de a apela și de a aplica și la mai multe tipuri de proiecte în domeniul infrastructurii, pentru aceasta trebuie să fim gata. Dar ca toată această mașinărie să lucreze, e trebuie crescută, menținută, etc. În cazul când la tine bugetele variază de la an la an, tu nu poți menții. Și un lucru foarte important trebuie de reținut aici, cei din domeniu îl cunosc, europenii, toate bugetele care vin la noi din afară, se dau numai în cazul când în spate tu ai asigurată mentenanță. Nimeni nu-ți dă finanțare până când tu în spate nu ai asigurată mentenanță. Și dacă e să ne referim cât 10% minimum din orice alocare pe întreținere trebuie să fie pe siguranța rutieră, ne uităm în programul fondul rutier și vedem ce e acolo.
1: La final de discuție, haideți să facem așa, să identificăm principalele diferențe dintre infrastructura rutieră de Republica Moldova și statele membre a Uniunii Europene.
0: Să le comparăm ca calitate, ca...
1: Să vedem care sunt diferențele, la ce trebuie să stăruim, pentru că dorim să...

0: să avem drumuri europene și noi aici acasă.
1: Am să aduc aici o foarte rapid, este o formulă, dacă nu mă greșesc, la Banca Mondială, în care este catalogat costul pierderii statului într-un accident rutier când persoana are de la 18 până la vârsta de pensionare, la noi 63 de ani. Și nu am dat eu cifra aceasta sau această formulă, chiar vreo câțiva ani urmă am auzit această expresie și de la doamna ministru afacerilor interne într-o ședință în care s-a expus cât costă un moldovean pierde Republica Moldova de la un moldovean care și-a pierdut viața sau s-a accidentat într-un accident rutier, și avem cam în jur de 400 de mii de euro. Adică dacă ne uităm că noi murim cam 175 de persoane pe an în accidente rutiere și afectate cam la 400, da? Înmulțesc la suma aceasta și vedeți cât pierdem noi anual și cât investim raportat. Și dacă ne raportăm la media Uniunii Europene, care se apropie în jur de 40, vedem foarte bine cât avem de crescut. Fiindcă nu facem altceva decât siguranță și confort.
0: Eu vă mulțumesc pentru această discuție. Domnule Bejan, la sigur, vom continua tematica începută astăzi într-o proximă emisiune, pentru că ne interesează și alte aspecte. Nu am vorbit despre drumuri de centură, chiar și dumneavoastră sunteți cadru universitar și dacă la specialitatea respectivă vin studenții, despre asta vom discuta într-o nouă emisiune. Prieteni, am vorbit în cadrul emisiunii de astăzi cu conferențiarul universitar UTM și expertul în infrastructură rutieră, domnul Sergiu Bejan. Vă mulțumim foarte mult, domnul Sergiu.
1: Mulțumim și dumneavoastră pentru invitație și vă așteptăm și la Universitatea Tehnică să vedeți.
0: Vă mulțumim, iar celor care ne privește și ne ascultă, le urăm o seară cât se poate de frumoasă. Nu uitați, ascultați postul de radio IECO FM și, desigur, emisiunea Între Da și Nu. Numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la ECO FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la ECO

Că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.

ce nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum e.

peste trupurile ude cade ploaia și noi tăcuți ca două umbre. Întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să întâlnești mereu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
9: Într-o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Intersecții la Eco FM. Eco FM.

0: Asculți Echo. Echo FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.